0: mbir mi metti na lool ba tax ñu war a booloo jokkoo jàppante jëfalante pour buñ si génn.
1: Mbir mi metti na lool ba tax ñu war a booloo jokkoo jàppante jëfalante pour buñ si génn.